ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068107032, 068107032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna, na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna, na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: Keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna, na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna, na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna, na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra je redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi.

0: Rádio Cetinje. Minimálne ciene, maximálna reklama. Rádio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna, na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: potrebno nositi te kvalitetne naočare i adekvatne?
1: Apsolutno, naočare nisu samo modni detalj, nego jedna zaštita naših očiju i vida, jer vid je jedno od naših najdragocenijih čula koji često, da kažem, potcijenimo dok primijetimo neki problem. E sad, kad je izbor naočara u pitanju, tu bih samo naglasila da je jako, jako bitno uzeti naočare koji imaju deklarisanu 100% UV zaštitu. To je naravno u registrovanim optikama uvijek moguće naći, gdje postoji napomena da štiti od UVA i UVB zraka. To je jako bitno i za odrasle i za djecu koja borave na suncu, jer ne postojanje tog filtera u naočarima, ako samo uzmemo naočare koje su tamne, možemo baš napraviti kontraefekat, jer pod tamnim staklom zenica se prirodno širi, tako ulazi veći broj sunčevih zraka u oko i stradaju i prednja i zadnja struktura oka. Tako da podlačim da je jako bitno obratiti pažnju na postojanje UV filtera, odnosno UV zaštite u naočarima. Također, kad je oblik naočara u pitanju, tu bih sugerisala da uvijek budu naočare odgovarajuće veličine koje pokrivaju ne samo regiju oka, nego i ovih okolnih struktura, štitimo kožu koja je vrlo tanka, kožu kapaka i na kraju i te žlijezdice koje su u kapcima nam jako bitne za vlaženje oka. I kod osoba naravno koje borave, kojima je profesija da borave dosta napolju, može naravno pametan izbor da bude i upotreba polarizujućih stakala koja smanjuju refleksije i kontraste. Tako da apsolutno da je preporuka nošenja naočara stoji i treba to imati na umu, kao što štitimo kožu sa kremama sa UV zaštitom, tako isto ništa manje, nego možda čak i malo više treba obratiti pažnju na zaštitu očiju.
0: Dobar izbor naočara može u mnogome pomoći i našim očima i našem vidu.
1: Tako je, apsolutno slažem se. I hidratacije u ove tople dane, apsolutno što više unose tečnosti.
0: Da, evo za sam kraj našeg razgovora, koji bi to vaš bio najvažniji savjet za očuvanje zdravlja očiju?
1: Pa evo ovo što sam opet pominjem, naravno redovne preventivne preglede oftalmologa i jedna, da kažem, zdrav stil života kroz ishranu, kroz da se vodi računa generalno preventivni i sistemski pregled, jer oko je dio organizma. Ukoliko držimo sve te parametre, očni pritisak, masnoće, šećer pod kontrolom, to će se sigurno pozitivno odraziti na naš vid. Tako da generalno briga o kompletnom zdravlju istovremeno znači i briga o našim očima.
0: Upravo tako, čuvajte kompletno zdravlje i onda će i oči biti sačuvane.
1: Tako je.
0: Poštovani slušaoci, moja gošća danas bila je oftalmološkinja doktorica Bojana Mijatović-Pavlović. Nadam se da je i vama pomoglo ukoliko ste pažljivo slušali i ukoliko ste imali nekih nedoumica kada je ova tema u pitanju. Doktorice Bojana, puno vam hvala na ovom razgovoru i nadam se da ćete uskoro biti ponovo naš gost.
1: Hvala vama na pozivu. Prijatno.
0: Prijatno i vama, poštovani slušaoci, naš program nastavljamo kratkom muzičkom pauzom, nakon toga vraćamo se emisiji Samo da smo zdravo.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna, na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

Бендер набавим и забавимся с этом магиом. Из рукава бейле зецове да изручим. Od tebe mlatnem štapićom, onako poglagijom. E kada nećeš milim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučím mašinu poteram i doteram môj sakov samotan. Poďte sa čakám za čoškom i opaučím. Poďte smotam jeden, dva, podaj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada nećeš gradski i demokratski.

je meni ona žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom,

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna, na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama. E, ljudi, izlazi iz svih ćelija, dobro.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon je 068 107 032, 068 107 032. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna, na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Oglasi, oglasi.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Nešto što je meni veoma drago od svih ovih 50 godina, ima jedna stvar koja mi je posebno draga i koju uvek sa posebnim uzbuđenjem sviram. Ta stvar se zove Bistra voda.

Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je